0: Velkommen til programmet Svenska Kramslager her. I dag så skal vi spela musik för timmerkojor.
1: Musik ska byggas ut av glede. Du hör då?
2: Ja.
1: Nu var det bort. Där var det. Vad var det som egentlig skedde med pålegget Banos? Det blev ju helt bort. Du får ju inte. Jag har varit tråla butiken runt för jag ska köpa Banos för det en kar som jag plejer att ordna nog pålegg till.
0: Ja, jag har dock hört, har du inte hört om det?
1: Nej.
0: Det jo vist at Banos kartellet måtte legges ned.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det var fotball-VM, vet du. De tok alle, altså alle midlene ble da skrudd over.
1: Ok.
0: Det var jo jævlig synd da.
1: Mm.
0: Jeg vet det, ikke hva...
1: Det ikke Banos. Kjenner du noen som har noe lager, eller det noe...
0: Du, altså nå du riktig heldig, fordi at jeg har et spesielt søk på finn.no.
1: Ja.
0: Og der fikk jeg akkurat nå tilbudet om 12 bokser.
1: Sier du det?
0: Så det eneste stå gi bud. Jeg litt usikker på hva gjør man da.
1: Når det bare står gi bud og ikke noe klar pris?
0: Nei.
1: Hva gjør du da?
0: Skal jeg dra hjem til den da? Bare ta det?
1: Bare dra hjem til den. Det jo det vi pleier å gjøre. Vi drar hjem til folk, og han sikkert på ferie også. Det sikkert bare å slå inn her ute, det. Så du inne, og så henter du alle 12.
0: Brilliant. Jeg har
1: koster
0: en,
1: ingenting.
0: Jeg har en murstein I gangen.
1: Kult.
0: Dette ordner seg.

0: Virtuals, such self-pity. Syns du noen gang synd på deg selv, Rune?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes bare
0: du hater deg selv, det mest selvhat hos deg.
1: Jeg hater ikke meg selv direkte, men jeg synes ikke jeg noe særlig tiltalende person heller. Jeg synes jeg liksom...
0: Ja, det deler...
1: det deler jo de fleste
0: med meg. Ja, mange som har sagt det om deg.
1: Ja, også. At jeg en sånn...
0: Atalgris.
1: Ja, det mange som går så langt og kaller meg en atalgris. Men jeg jo sånn person som man enten misliker eller misliker sterkt.
0: Ja, du har rett I det, for jeg har akkurat sett på oppdatering på Facebook for at du og Helene startet jo barn Heavy Dread rett over gata for Blitz. Og det virker som noen folk på andre siden av gata for deg liksom litt grinete på dette. Kaller det kulturell appropriering.
1: Ja, jeg klarer ikke, jeg kan ikke så vanskelig ord, ja. Som, det derfor vi startet den barn, fordi at, ja, for å slippe så vanskelig ord, at bare folk kan ha, folk kan være akkurat som de vil, ikke sant? At,
0: ha det gøy liksom.
1: Ja, folk skal bare ha det gøy, og de kan se ut akkurat som de vil, de kan ha jades, eller de kan ha slett hår, eller de kan ha kort hår, eller langt hår, de kan være akkurat som de vil. De kan ha hvilken seksuell legning de vil, hvilken religion de vil, hvilken politisk, nei, ikke helt hvilken politisk tilknytning. Der jeg litt skeptisk. Men ellers kan de stort sett gjøre som de vil.
0: Fint.
1: Være som de vil. Det det som poenget med den barn. Ikke rart folk misliker meg, vet du.

0: Jo, det var det. Helt riktig.
1: Du, nå, jeg skulle til å snakke med en gang, og du sa, nei, Rune, nå må du vente.
0: Ja,
1: og så
0: var låta slutt.
1: Så får du første ordet. Det
0: ja.
1: Derfor du gjorde det, du prøvde å lure meg.
0: Ja, men altså,
1: en skøyerfant.
0: Ja, jeg synes, herregud, det jo sommer, og vi må jo slippe, ha litt løst nipp, Rune. Ikke være så jævla uptight, da.
1: Men det får være grense på løs nipp, da. Lure meg på den måten der.
0: Ja, nei, det var ikke lure, det var ikke lureri, det var litt narrefiseri. Det noe annet.
1: Hva synes du om at hva heter han der i FIFA?
0: Bursum?
1: Nei, ikke Bursum, han var i FIFA-lederen. Infantila, nei.
0: Infantino. Infantino, ja.
1: Ja, at han nå skal bli generalsekretær i FN. Tror du verden kommer til å bli bedre? Eller verre?
0: Altså det som jeg tror veldig fordel er at FN har jo alltid gått med tap.
1: Mm.
0: Men jeg tror at med han ved roret, så tror jeg at FN kan bli en jævla pengebinge, altså. Ja.
1: Det faen meg godt poeng, altså. Og hvis det blir mye penger i FN, da blir det sikkert fred i verden nå, tror du ikke det?
0: Ja, det blir mange flere privatfly.
1: Ja,

0: Bon voyage, ja. Det er som jeg skulle sagt det selv.
1: Ja, det er
0: du, Albert Parker. Jeg har hørt om Albert Einstein, men Albert Parker var en nytt bekjentskap for meg. Det høres ikke ut som han levde så veldig lenge heller da.
1: Nei, han ble jo var utsatt for et brutalt angrep med en hammer.
0: Ja, av ja, kona si.
1: Ja, kona, ja. Jeg
0: du,
1: skrev jo
0: vold i hjemmet, vet du, det er en underkjent ting.
1: Vold i hjemmet?
0: Ja.
1: De fleste ulykker skjer ute, men volden den skjer ofte hjemme.
0: Ja, sånn var det, ja.
1: Mm. Jeg skrev et essay en gang om Albert Parker som jeg fikk antatt i Lancet, husker jeg.
0: Å ja, jeg trodde det var Minerva, ja.
1: Nei, de er kastet av Minerva.
0: Ja, du ble vel det, ja. Ja
1: det var den der nervepirrende dokumentaren jeg lagde. Om
0: Kristin Clemet, ja det var,
1: ja, stemmer.
0: Var ganske frisk den, ja.
1: Den var nervepirrende.
0: Ja, og hun var jo ikke så veldig glad for det.
1: Nei,
0: vi må jo, vi
1: hun begynte jo, etter den dokumentaren så begynte jo Kristin Clemet å bite negler.
0: Sier du det,
1: ja? Ja.
0: Jeg har alltid lurt på hva hun driver med, gjør med hendene I munnen, skjønner du?
1: det var, nå vet du.
0: Så det var sånn det var.
1: Mm. Så Minerva, nei, ikke noe mer Minerva på meg, nei, men fin låt vi spilte da. Ja,
0: Gold Gappas etter bandet.
1: Ja.

0: Har du lyst til å føle deg gammel, Rune?
1: Jeg gammel.
0: Ja, har du lyst til å føle deg enda eldre?
1: Ja! Det vil jeg gjerne. Ja,
0: det 40 år siden denne låta her ble spilt inn.
1: 40 år siden?
0: Ja.
1: Yes, og jeg var jo gammel allerede da.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Ja. Du var jo var ikke bare gammel nok til å gå på pole, du var jo mye ja. Annet også.
1: Ja, ja.
0: Du hadde jo sittet de første 10 årene, du da.
1: 12 vel?
0: Ja, faen, unnskyld, jeg glemmer...
1: Du glemmer tror, at det, du regner, ikke, varet, du regner ikke med skuddår, vet du.
0: Nei, og jeg regner ikke varetekt heller, vet du.
1: Nei.
0: Jeg er litt kokt der.
1: Ja, der man skal alltid ta med varetekten hvor lenger å sitte, liksom.
0: Ja,
1: det ellers, ellers så blir det trøbbel i regnskapet.
0: Ja, jeg har skjønt det. Så hvor stor del av livet har du egentlig sittet inne? En tredjedel, en fjerdedel, litt over halvparten?
1: Det fem åttendedeler.
0: Fem åttendedeler, ja, det får holde.
1: Ja, det synes jeg nok.

0: Hallo?
1: Det. Jeg hører deg, jeg.
0: Hører du meg?
1: Jeg hører deg
0: over. Du, jeg kommer til å bli et kvarter forsinket, jeg, cirka.
1: Den greit, over.
0: Da det kvart på, da.
1: Det kvart på, da. Ja. Over og ut her, da.
0: Ha det.
2: Ja, ja, da vel på tide
0: med en liten en, ja.
2: Ja, det var vel det vel.
0: En liten en til kaffen.
2: Ja, en liten en til kaffen.
0: Mannen min så glad I øl til kaffen.
2: Ja, det så godt. Du, Rune, jeg tenkte bare å høre med deg.
0: Mm.
2: Jeg har en teori. Dette det beste. Livet en fest.
0: Ja.
2: Men det der dun-dun-dun-dun, det den ligner litt på noe sånn Bowie fra Station to Station-greiene, men det minner meg også om Siste Midnight med Iggy Pop.
0: Ja, ja.
2: Altså, nå vet jeg at Sverre Knudsen har jo en viss sans for begge artistene.
0: Plus at han der Kjartan Kristiansen
2: Spiller gitar
0: Og han jo veldig glad I Iggy Pop.
2: Vet du hva, ting begynner å falle på plass.
0: Det som å spille sånn tripp-trapp-tresko. Og så plutselig har du tre på rad.
2: Akkurat det sånn der, ja. Mm. Vet du hva, forresten, Sverre Knudsen fyller 70 år I disse dager.
0: 70?
2: Så Sverre fyller 70 år omtrent på denne tida. Skal vi gratulere Sverre
0: Knudsen? Skal vi spille Knudsen? Den der Inge-Lise Rypdal-sangen Nyforelsket 70 år?
2: Skal vi gjøre det? Så han, da tror jeg damen hans blir sur.
0: Ja, det sant. Hun, ja. For hun vet jo at han har et spesielt øye til Inge-Lise Rypdal.
2: Ja, og da hvis det blir den igjen.
0: Og tenk hvis vi har ødelagt det forholdet han har. Han lever jo nå et stabilt forhold.
2: Rimeligvis, ja.
0: Ja, og så skal vi ødelagt. Nei, det blir trist. Nei, det kan vi ikke gjøre. Vi spiller noe annet.
2: Ja.
0: Gratulerer oss, Sverre.

0: Turbulence. Jeg tenkte å kalle seg Turbulence, du. Å være en jamaikansk rap. Nei, ikke rapper, toaster.
1: Jeg tror det et ordspill.
0: Notorious.
1: Mm, Turbulence også.
0: Turbulence, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det kan være et ordspill på et eller annet, vet, som ikke vi skjønner, fordi vi fra en helt annen kultur, vet du.
0: Ja, det sant, men du har jo appropriert mye kultur i det siste. Ja. Altså, jeg tenker på Heavy Dread, barn din, og du har jo blant annet en lavvo, hvor du også driver og har spontan innføring i amerikansk kultur. Men jeg tror,
1: fra mitt perspektiv da, fra et norsk perspektiv.
0: Ja, men jeg tenkte spørre at, hva sier egentlig myndighetene til at du røyking inndørs?
1: Jeg har egentlig ikke spurt myndighetene om det, burde jeg gjøre det?
0: Ja, altså jeg tenker jo sånn at når skjenken kommer.
1: Ja, men jeg har egentlig ikke sagt fra til dem heller at jeg har en bar.
0: Åja, ok.
1: Så jeg tror ikke det, jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem da. Altså, hvis
0: men
1: du,
0: da det ikke noe ting, hvorfor driver jeg maser om dette?
1: Det, jeg fatter ikke, altså.
0: Nei, du, det var...
1: Skjenkekontroll, myndighetene, det en del ting her i Norge jeg ikke forholder meg til.
0: Ja, det har du rett i. Men Helene har jo...
1: Jeg jo samfunnsfaglærer.
0: Ja, det jo sant. Du, da vet jo du hvordan ting
1: Ja, det ikke sant.
0: Men jeg tenkte spørre deg. Du og Helene, dere røyker jo litt uklar. Greia var altså, Heavy Dread var veldig bra, men Helene ville da lage oss et annex som heter Bar Kannibal, og da satte du foten ned.
1: Ja.
0: Fordi du synes at det veldig... Altså, menneskekjøtt litt vanskelig å servere.
1: Nei, det ikke vanskelig å servere det, men det vanskelig å tilberede det.
0: Ja, ja, akkurat. Unnskyld, det var, jeg visste i hvert fall at det var liksom krangel på kjøkkenet.
1: Ja, for det akkurat det med noe, altså Helene jo for koking liksom, og langtidskokt og sånn, og jeg synes man, det skal brase litt i panna, synes jeg.
0: Ja, det skal... Ja,
1: brase litt i brasken, for å si det sånn.
0: Det skal frese litt, ja. Godfresen.
1: Så det er der vi har, det er der vi røyker uklar, nå har jeg spist den opp.
0: Ja vel, ja. Det får være greit det.
1: Ja da, jeg måtte jo det. Det var ikke så verst.

0: jo blitt sånn nå i Usbekistan at de må ta inn turistskatt I landet.
1: Nej.
0: Jo, for det kommer så utrolig mye norske, svenske og tyske turister.
1: Det bacon, det billig ja, bacon.
0: Ja, sikkert bacon eller etter der, du får jo det gratis nede der, vet du.
1: Gjør du det?
0: Ja, det sånn. For det muslimsk land, vet du. Ingen som spiser bacon der, så de selger det til turistene.
1: Åja, fanken.
0: Får du for slik og ingenting?
1: Ja, det eneste trøbbel at de har ikke kjøleskap der.
0: Det har de ikke, men da får du stekt bacon da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Du kan bare ta med deg lomma.
0: Mm.
1: Det var ikke så dumt. Du, vi hørte altså Sivara Nasarkan.
0: Mm. Nasarkan, det adelig slekt.
1: Ja, det. Det. Mm. Tegana Tanovar, låta. Og vi får vel avslutte med Karadelik da, når vi først I det laget.
0: Hva jeg har egentlig ikke lyst til å avslutte nå, for jeg synes dette har begynt å bli ganske moro.
1: Ja, nei, men...
0: Må vi avslutte altså?
1: Nei, vi må jo ikke. Vi kan gå ut på byen, men stupe...
0: Ja, men ikke på radioen da.
1: Ja, nei, det sant.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, vi går ut på byen og fortsetter stupe. Dere får gå på bakrommet en tur.
1: Like greit det. Yes, takk for I dag og ha det bra.
0: Ha det. Ring hvis det noe.
1: Nei.
0: Nei, ikke deg da.
1: Send en sms du
0: Til Harald, jeg heter Rune

Du har hørt Dansebastant på Radio Rakel. De siste fem minutterne skal Berner få sett strekk på kvelden. Ha en god natt. Vi høres neste gang.

0: Så når du joiker...
1: Så fint! Huvudet i kråkatten!
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så er det... At kråka sier rako, rako.
1: Åh, oh, det er så gøy. Men det området her er jo... Det må jo være en av de tingene som faktisk er en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet. Som har musikk, men på et helt annet... som ikke i nærheten av noe sånt. Skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
0: Ja, altså... I Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske.
1: Ja.
0: Så, og... Jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det en del av joiken, så det liksom... Joik en slags felles betegnelse for alt mulig type... bruk av stemme da. Og så ja, det finns ju många forskjellige betegnelser på vad de heter de forskjellige uttrycksmåtarna i norsk folkemusik och tidigare norrönt också då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår människor som har levt tidigare och som har haft en helt annan tillknytning också till natur också inne i ja i det norröna så men alltså men du har jobbat musikalt mycket med akkurat detta här också med blandning in till det norröna I den gruppen som du är med
0: ja.
1: I vad heter den
0: ja. Rota heter den
1: Rota
0: ja
1: alltså det alltså det är helt Utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at att vi har en felles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan hvor det norrøne och det samiska har så mycket till felles för exempel världsbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøne gudarna med de samiska gudarna som Freja, då har vi Särähkä, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här vi har på något sätt de samma det verdensbild och naturreligion och väldigt lik. På den tiden så var ju så hade ju de flesta hade ju det samma den samma livsstilen också. Sant alla måste ju leva av jakt och fiske. Då var det liksom inte så mycket annat mått att överleva på så man hade ju mycket mer till felles och det var mycket handel. Och det var ju såklart också allianser och allt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med I denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning begynte da. Og hvordan det I det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige I ting om hvordan, at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som på en måte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Sånt. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Sånt. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og der tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne, ikke sant, jo ble borte, men det finnes, finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, et fjell, vi vet på Grønland der og jeg tenkte jeg skulle reise dit og så skulle jeg prøve liksom skulle jeg prøve å leke at jeg på en måte var henne hva holdt hun på med Så kom korona, så fikk jeg ikke reise noe som helst sted, og så skjønte jeg at jeg trenger ikke den norrøne arven flott, men den jo egentlig utdød. Altså, den må hentes opp igjen. Det finnes noe som lever, ikke sant? Det samiske lever jo faktisk. Store deler, eller, ja, mye lever fortsatt.
0: Så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jeg tror det over halvparten som borte, dessverre. Ja. Men det er jo, ja... Jeg ikke noe som professor, det bare noe jeg selv har liksom funnet
1: ikke sant?
0: Regnet ut da.
1: Så da det noe med det arbeid som du gjør da, med joik, og med, det også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake. Det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja, det jo. Men på en måte så det jo litt motsatt også. Det var at når jeg, fordi jeg lærte jo ikke joik som barn, hjemme så var det ingen som joiket hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene da, for jeg jo ikke det jo vi har jo ikke rein I vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt, så det var veldig rar sånn ja, en sånn det var en lang reise for meg jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen og når jeg begynte å joike da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å det her må vi ta vare på at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer og litt den der sorgen dem så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik så for meg ble det litt omvendt at jeg, når jeg begynte å joike så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da prøve å få den til å kunne leve som mer som en same da også I dagens samfunn da Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom når man på sånn her eventyr, eller sånn quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo I gamme, ett år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo I gamme og lavvo, og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan var det å være same før vi alle måtte flytte I hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg jo same, Så klart har jeg lov til å bo I en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da. Så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så det jo sånn at hvis du skal bo I en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi Du må jo ha, I Norge må jo alle ha fastboende adresse da, som I folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så, og det må jo være et hus med sånn spesifikke, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt der, og det jo ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo I en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo I en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo I loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så at da jeg kriminell. Men ok, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor I en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor I det huset der da, men at jeg bor I en lavvo liksom ut på vidda Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte, sånn at det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom ja, jeg må jo det ganske mye styr så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da
2: ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt ja. Og der det nok det veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomta, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det er spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hav og vidde, og elv, og det er også, ja, fjellet det der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder? Hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

Nina. Så du hører jo på joiken at hun jo en liten søt, glad jente. Og så det jo også veldig fint å joike ja, dem du glad i. Sånn at da...

0: Åh, det så fint. Var det til en venn?
1: Ja. Så du kan liksom høre på joiken hvordan typ personlighet de har. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker. Ja. Men
0: eller kraftfullt dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørn, jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: cha a cha yung o ong bo yu e a ong lu o yu e ong lu o yu an a.
1: Så herlig, nå går jeg og spiser blomper den der. Wow. Og ulven og reinsdyr. Dette er veldig rikt.
0: Ja,
1: så det er veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barne-tv da jeg var liten.
0: Ja.
1: Jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan er den? Hei, jo. Hvordan er den? Da, Ante.

Det var altså først Odd Nordstoga med En sång som finns. Og hvis du hørte videre, så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You, med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.